0: Awakmu tak sangka tambah wayu to malah.
1: Halah.
0: Domongnya malah lah piye to iki.
1: Nyapa ngelem-ngelem mesti ana gelemi
0: iki. Ya bangga to waya malam minggu ya.
1: Apa? Malam minggu piye maksud e?
0: Ya bangga iki to.
1: Ora usah. Aneh-aneh.
0: Titik mek aku titik asu titik.
1: Enggak usah. Ora ngomong tangkemmu lho.
0: Ora lek mendino mesti. Ora
1: masaku kok.
0: Ora mendino.
1: Ya wis pedot ta eneke.
0: Jo.
1: Lah ya aja, jo mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem ngono terus bengi-bengi hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora. Wis ora.

0: Yang penting kan ya, ya bahagia lah ya ngono. Agam bae sugeng makaryo sugeng malam mingguan. Suwun wektalipun. Matur suwun. Nggih. Ya, matur suwun Paris ngono ing Batu ana. Sekawan kosong sekawan, gangsel kosong sekawan, tapi WA 081-555-691053 buat Tejo Bika. Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi dan Graceful.
0: Iya, Mas Nodi.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kesundin, Dok.
0: Niko lagi jajar buku.
1: Enje.
0: Wes ono wes sing digawe apa jenenge kuwi? Proyeke lu ono wae ya wae dan.
1: Nggih, kangge ngisi kekosongan waktu, Mbak.
0: Nggih menawi. Buku dijejer jajar ngono. Waris.
1: Nggih.
0: Jare Pak Kentara. Ngalaya.
1: Nggih.
0: Padahal nyuwun tembang menapa Bu?
1: Tembangipun Sampur Kuning.
0: Sampur Kuning wae iki. Aku lek aku mbien lek oleh sampur ngono pas sapa jenenge? Kuwi
1: tetundi.
0: Pas tayupan ngelu ya. Oleh sampur ngelu. Lah piye ngelu ya mesti nyawer ta, Dek?
1: Nggih.
0: Lah iya.
1: Nggih, Ba.
0: Aya.
1: Di kagem sedaya pamireng ing dalu menika sugeng sonten lan sugeng midhangetaken kagem Mbak Tejo tansah pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Sri Purnomo. Ya, Sampur Kuning lelagon niku pun. Ya, nggih.

0: Sewise kalepatan ibu ninggem Rayi Tadah Wadono Oh Prabu ngantos kula kalibyan dateng menapa ing sampun kula lampahi ngrawuhaken paduka Kanjeng Kakawu Prabu ing Mandura. Lah dalah Yayi gandeng sampun kemutan. Dumunten paduka Yayi Prabu sampun nemut bilih rikalenggan sak mangke menika suwanipun ing roko ing Mandura tinimbalan paduka Yayi Prabu. Malah sak mangke daya-daya kula ngampuni ngani menapa ta sababipun. Dene paduka Yayi Amiji dateng wisuwanipun ing roko ing Mandura. Kakawu Prabu wonten dawuh. Wale-wale menapa? Rawuh jengan diku Kanjeng Kakawu Prabu menika namung badhe kula ajak tuwin kula kanthi ngrembak. Perkawis kawontenan ingkang ngrayi pun Duryudana. Kula menika dados Nalindra Jayeng Bawana, kula menika dados Nalindra sasat jagat menika tanpa timbang. Sinten ingkang ngambari dhateng pangwaosipun Duryudana? Kula kinten boten wonten. Negari jembar jajane kula menika ratu ingkang saged sinebat Sugih Bondo lan Sugih Bandu. Sugih Bondo tekesi kula menika ngukup Brana Wijis. Sugih Bandu kula menika Nalindra ingkang abe bala raja. Kula boten nama aneh menawi jagat menika ngantos kebrebeken kalian ngumandangipun ingkang rayi Ngestina pun Duryudana. Namung ewa semanten kamukten derajat pangkat lan kadonyan ingkang sinanding dening pun Duryudana. Mereka mboten andadosaken tentrem lair lan batos kula. Kenging menapa kula saged matur mekaten nadyan lair kula menika ayem. Nadyan lair kumel kula menika dados Nalindra. Tuwin kula menika gadhahi kesugihan ingkang seprapat jagat imbanipun. Nanging jebul pinanggihipun kabagyaning lair menika mboten tentu ngraosaken kabagyaning batin. Lair kula tentrem, lair kula kebak ing kabagyan, nanging batin kula durga mangsa-mangsa. Ati kula tansah gadhahi raos was kuwatir lan sumelang. Nyuwun pamuten. Menawi wonten miyos sing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau menawi dipun keparengaken menapa ta sababipun jernyatanipun samukawis ingkang boten kekirangan sumanding paduka Yayi Prabu Ngestina. Ewa semanten wonten sabdanipun Yayi Prabu bilih paring dawuh mboten nate ngraosaken kabagyaning batos. Penggali panjenengan Yayi Prabu tansah gadhahi raos kuwatir durga ngongsongso menika ingkang dados sabab menapa menawi kepareng ingkang raka nedya cumadhong dawuh. Kakawu Prabu sak jagat Prat Pramudita menika mboten wonten ingkang damel kuwatir raosing manah kula kejawi namung kadang-kadang kula piyambak mboten sanes kadang-kadang kula para Pandhawa. Para Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten tentrem. Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten ayem tuwin mboten jenjem. Mila sedaya sampun mestani yen to Pandhawa menika sederek kula nanging tumrap kula. Pandhawa menika satru mungguing cangklaan. Boten lega menawi raos sing manah kula menawi dereng nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Mila madaning pasewakan menika Kanjeng Kakawu Prabu kula kanthi rawuh wonten negari Ngestina. Namung badhe kula suwunika pertikel kados pundi supados manah kula menika ayem. Kanthi sarana kula nyemurupi pejahing para Pandhawa menika dadosaken manah kula ayem jagat Dewa Badra jagat Pangestu Ngara. Wela dalan nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu ing ngageng pangapunten paduka Yayi Prabu tumaping ngraka ing Mandura. Menawi Yayi Prabu paring dawuh nimbali sowanipun ing ngraka ing Mandura. Kadawan sowan wonten negari Ngestina menika namung badhe kakanthi supados sak mangke Yayi Prabu ngrembak perkawis para Pandhawa. Agengipun ngrembak pejahing para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Menawi babakan panjenengan Yayi Prabu ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe melu-melu perkawis menika. Sababipun menapa, Yayi? Kula menika tiyang sepuh. Yayi Prabu sak kadang-kadian kula menika kadang kula, Pandhawa menika kadang kula. Kula menika angajab rinten panteran ing dalu kula menika nyumurupana. Rayi-rayi kula menika sami atut runtut rukun tentrem gesang bebrayan. wonten ing jagat. Kula menika tansah drewili donganipun ing Roko ing Mandura kunjuk mersanipun Gusti, mugi paring palimarma dhateng sangganing para Kurawa menapa dene para Pandhawa saged gesang rukun. Menika lair batos kula lampahi saben dinten. Mila menawi Prabu sak mangke ngajab sowanipun ing Roko ing Mandura supados kakanthi ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, nyuwun pangapunten. Kula mboten saged atur waluyan menapa-menapa. Lan kula mboten saged matur menapa-menapa. Wontenipun nampung dederek kersa paduka. Namung nyuwun pangapunten. Jejeripun Baladewa menika wong tuwa. Wong tuwa menika tembungipun metu-metu wis gawa yen rembugan ya sing apik. Yen rembugan ya sarwa sing bener aja nganti gawe kapitunah ning liyan. Saenipun perkawis ngrembak pejahipun para Pandhawa dipun cupet semanten kemawon. Dipun cupet semanten kemawon. Yayi. Pandhawa menika tasih kadang panjenengan piyambak. Pandhawa menika tasih kadangipun Yayi Prabu Duryudana sami-sami turas begawan wiyasa ing Saptawarga. Menika tasih tunggil kulit adaging kalian sangganing para Sata Kurawa. Lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika saged kasembatan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu. Ingkang dipun kukup penapanipun kula badhe nyuwun mriksa. Menawi Yayi Prabu saged mejahi para Pandhawa menika ngukup kemenangan menika lajeng kabagyaning batos paduka Yayi Prabu menika ngraosaken menapa? Wonten ingkang kula raosaken. Kula lega dampar ke Prabu Negari Ngastina menika mboten badhe wonten ingkang ngangucik, mboten badhe wonten ingkang bebeda. Kula lenggah dampar negari Ngastina, Ngastina dadi kukupane Duryudana. Kabukten Ngastina badhe runtumurun dhateng turus turasipun Duryudana. Dados perkawis saking paduka Gedhengalan para Pandhawa menika namung rembak babagan kabukten negari Ngastina. Ih, kasinggan mekaten Yayi. Ngastina menika jembaripun sak yojana persagi. Ngastina menika mboten wonten ingkang nandingi ya jajane ya jembare negara menika sedaya sami ngakeni. Negari sak jagat menika mboten wonten ingkang timbang sak traju sak bobot kaliyan negari Ngastina. Upami ya Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih kinarya mukti Yayi Prabu sak kadang-kadean, ingkang sepalih kinarya mukti para kadang-kadang paduka para Pandhawa menika mangke badhe pikantuk katentreman. Tegesipun Pandhawa badhe nampi paduka Yayi Prabu badhe nampi ngemekasan. Pandhawa lan Kurawa sami-sami mukti awibawa nyuklawati wonten negari Ngastina. Mboten badhe wonten dardak tumrap turasing begawan wiyasa. Menika menawi kula ikhlas. Menika menawi kula lila. Nyatanipun aja kok separo. Nadyan sakpro sekawan aja kok sakpro papat, sakpro wolu, sakpro 16, sakpro 32. Sedumuk batuk senyari bumi Pandhawa iso ngejeki negara Ngastina. Lamun wis gumlundhung mestakane Duryudana. Mila menawi paduka paryek Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh supados sak mangke kula mukti sesarengan wonten negari Ngastina, Pandhawa sepalih, Kurawa sepalih, mriku mboten badhe wonten paripurnanipun lan mboten badhe wonten kerampunganipun sabab kula mboten badhe ikhlas nyaosaken negari Ngastina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi tilo mekaten ateges Yayi Prabu menika cukeng. Yayi Prabu Duryudana cukeng kekai negari Ngastina, mongko sak mangke tanwande Pandhawa adreng. Ing antawisipun cukeng kalian adreng menika mangke wonten pundi purukipun kejawi amung dados daredah. Menawi ngantos daredah sami-sami tulas begawan wiyasa sami panca bakah rebat kamukten. Nuwun sewu Yayi, mboten perkawis menang lan kalahe menika sinten menika mboten perkara menika. Namung kados menapa raosanipun para-para tiyang ingkang boten remen dhateng Kurawa lan Pandhawa sami ngraosi padha-padha turasing begawan wiyasa, putune begawan wiyasa ing Saptawarga padha regejekan amung rebat kamukten negari Ngastina. Padha regejekan amung rebut derajat lan pangkat menika menapa boten nami linsemi. Nggih. Jawi ratri menggali. Menika menapa boten nami linsemi? Nuwun sewu nggih. Kepareng abdi kepatihan sumelatur. Pamar Haryo atas undi. Pirembakan madyaning mas makan menika sareng kula petang-petang duwin kula taliti jebul lerekipun namung anggen paduka kuwatir sarta sumelang menawi sak mangke mangsa-mangsa Pandhawa menika badhe ngucik ke Prabu ning Ngastina kasinggan mekaten. Mila angkah kula Pandhawa aja nganti urip kesuwen wonten ing alam badang. Pandhawa kudu dicopet umure. Pandhawa kudu mati sadurunge tumapak perang gedhe Bratayuda. Menawi kelamban mekaten, nuwun sewu. Tanwandi ingkang putra ing Ngastina anggenipun lenggah dampar badhe ngraosaken kabagyaning lair tuwin batos kula. Mboten wonten ingkang ngucik ke Prabu ning Ngastina. Nuwun sewu. Menawi jenengan dika anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa. Monggo nyatanipun jenengan dika anak Prabu menika sampun wungsal wangsul damel karti sampeka pejahing para Pandhawa kaliyan ingkang bapa ing kepatihan. Sepisan kemawon dereng wonten ingkang saged kasembadan. Contonipun nalika Bratasena dipun racun dipun lebetaken wonten ing Sumarupas, pengangkah Bratasena pejah. Nanging nyatanipun ugi mboten pejah. Malah Bratasena pikantuk wahyu tirta rasa kundha. Menika sepisan. Angka kalih nalika Bratasena dipun larapaken wonten ing Wana Marta supados babat Wana Marta. Wana Marta papaning jimsetan priprayangan supados Bratasena pejah ewadene ora mati ning malah mukti. Wonten malih panunggalanipun nalika dipun dhawuh supados ngupaya tirta pawitra mahning suci minggah gunung Candramuka wonten ing Wana Tikbrasara. Sinten ingkang wantun mlebet Wana Tikbrasara? Mboten wonten. Ning nyatane Bratasena pikantuk kayugung susuh ingkang nduwen tirta pawitra mahning suci. Umum salwangsul kula lan panjenengan damel karti sampeka pejahing para Pandhawa. Malah langkung-langkung menawi panjenengan kemutan duk nalika wonten lampahan bali sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati wonten ing Waranawata. Menawi dipun alar cara kamanungsan Pandhawa tentu pejah awit kobong wonten telenging bali Palerman. Ewadene Pandhawa saged oncat saking bebaya geni menika ateges. Nuwun sewu lungguh Pandhawa menika menawi dipun jangka pejahipun angel anggenipun badhe jangka pejahipun para Pandhawa.
1: Nanging sakboten-botenipun kula lan paman kedah budidaya.
0: Lah menika wonten atur pamrayogi.
1: Pamrayogi kados pundi?
0: Sakmenika ngaten. Pandhawa menika wiwit alit dipun suwitaken kalian Begawan Durna. Mongko saking pitangan kula anggenipun srawung kalian Kakang Durna menika Pandhawa sampun tetaunan, malah sedaya sami ngertos nek Pandhawa menika siswaning Begawan Durna. Kula kinten piyayi wonten ing mriki ingkang sami lenggah menika wonten ing pasewakan menika janjanipun ngertos pengapesaning para Pandhawa ning emoh matur emoh munjuk atur ngersa jengandika anak Prabu mung merga dheweke ngoncati pakaryan wedi nek mengko diwenehi kepanguwasa sarta Purbawasesa mateni para Pandhawa. Nuwun sewu. Menawi mboten selak batosipun kula kinten Kakang Durna ngertos pengapesanipun para Pandhawa. Mila bab panjenengan badhe mejahi para Pandhawa menika saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan kapasrahna kalian Kakang Penemban Durna.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Bapa Durna, jagat Dewa Batara.
1: Bapa Durna.
0: Wonten dawuh, Ken?
1: Kenging menapa sajak kaget penggalipun?
0: Oh inggih, inggih. Ngedeng kemawon Jakarta sabdanipun para priyagung-priyagung sami lenggah wonten ing Datra ya mereka sasamunipun ngaten ajeng wonten pangandika saking Adipati Harya Sengkuni sembunipun manah kula radi gumregel.
1: Gumregel kados pundi?
0: Inggih anggenipun paring dawuh Adi Harya Pati Sengkuni menika bilih Pandhawa menika siswa kula. Tumuntun kula badhe kapasran pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang. Ning rak apa sing tak aturke iki bener Dipati. Bener ning kowe iki nyilakake kancamu dhewe. Lho kok nyilakake kancamu ku dhewe? Nuwun sewu, Di. Kula menika pendhita, kula menika brahmana. Kula menika guru. Guru niku ana jarwa dosoke iso diguku lan ditiru.
1: Nggih.
0: Pandhawa menika siswa kula. Kurawa menika siswa kula. Apa ta sababe pendak-pendak ngrembug mantep-manteni para Pandhawa? Kula ora tau usul. Kula ora tau interupsi.
1: Nggih.
0: Merga kula mau nek dinahi pakaryan mateni para Pandhawa kejaba nek Durna kuwi diwenehi pakaryan bedhah negara, mboyong putri bondo ratu.
2: Pundi, papanipun ing kedadipun bedah dening anak Prabu Tiridono. Kula sagah sampun ngantos kok mbeta para sata Kurawa. Nadyan Durna ijen tanpa ruwang, nek ora iso bedah negara, ngleksanake mesti dawuh iki anak Prabu Tiridono. Oh, sampun jenengku kula menika gurune wong perang.
1: Nggih.
2: Sapa sing ora ngerti karo Kumbayana? Sapa sing ora ngerti karo nom-noman kula?
1: Nggih.
2: Nom-noman kula menika satriya pengpengan. Sapa wae sing tak tantang ora ana sing menang karo aku. Dasare kula menika rumite, murite.
1: Mboten sah kesusu.
2: Enten iki carane ngelucu niku ngenten iki.
1: Nggih mboten san tegese ngamane niku kebablasan.
2: Sapa sing ora ngerti Begawan Durna niku murite Begawan Rama Bhargawa. Sapa sing iso ngungkuli kadijane Begawan Durna?
1: Nggih.
2: Tau upama kula didhawuhi bedah negara, kula saguh. Ning nek kudu mateni para Pandhawa, nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ages kula badhe selak dhateng kewajiban, kula menika nenggoni dhateng jejering pendhita. Apa ora saru dinulu? Apa ora mbebangeri asmaning Begawan Durna ing atase kula menika guru kok tegel karo murite?
1: Leres ngaten menika, Bapak Durna.
2: Iki. Ing atase guru arep mentol karo murite kuwi do nyono cerak nyono padha pestani yen to Begawan Durna kuwi le dadi guru. Ora ana nyatane. Le dadi pendhita, le putih ming serban karo kedune ning pambegane elek. Nah, niku. Marungake Dik Patih. Aja wateni somong sampeyan niku.
1: Ning nuwun sewu, sakniki kula tak takon karo sampeyan.
2: Mang takon waton ora ngelangel.
1: Sampeyan niku Nayaka pundi?
2: Lho, Nayaka Ngastina.
1: Tegese sampeyan ya wonten pengayomanipun anak Prabu
2: Duryudana.
1: Sampeyan iso mukti teng Sukalima peparinge anak Prabu Duryudana. Sampeyan duwe apa-apa peparinge anak Prabu Duryudana. Saniki nek ratune dawuh karo sampeyan apa sampeyan arep selak?
2: Mboten.
1: Anek ora mang tandangi.
2: Napa sing kula tandangi?
1: Mateni para Pandhawa.
2: Nuwun sewu, nek liyane oke.
1: Lho. Durna kok nganggo ke barang.
2: Wayang niku sakniki bebas kok, Pak. Tangane basane tari-tari do radong.
1: Ngaten.
2: Baiklah. Kula sagah. Ning nek kon matane para Pandhawa, nuwun sewu kula mboten sagah.
1: Oh, Durna.
2: Wonten dawuh.
1: Mrai ngaten cetha. Mrai jengan iku Bapak Durna menika mboten lahir batin kaliyan ingkang putra ing Ngastina.
2: Lahir batos, nggih, lahir batos.
1: Nah, lare batos ki menapa panjenengan boten nglaksanake dawuhing Ratu Ngastina?
2: Oh, lah menika, Nger. Menika geseh kalian batos kula, geseh kalian ati kula.
1: Ora usah dadak nganggo digesek-gesekke. Pun ta, sampean nggih ngendika sakniki ngeten mawon.
2: Pripun? Pripun?
1: Upama sampean ora gelem mateni, ning sampean anggere gelem ngandhake keringkiane Pandhawa niku wis apik.
2: Oh, ngaten.
1: Nggih. Keringkiane Pandhawa niku teng pripun carane mengke sing mateni liyane sampeyan nek sampeyan pun ngandhake keringkiane Pandhawa le ajeng mateni niku gampang.
2: Oh, lole.
1: Ora sah lole-lole. Pun gek omong apa anane kok lola-lole.
2: Nggih, Dik Patine pancen kaya ngeten nggih anak Prabu kula sagah. Jernyatanipun Pandhawa menika wiwit alit, kula ingkang kula wentah. Mila mboten maneh menawi kula menika mangertosi dhateng keringkianipun anak-anak kula para Pandhawa.
1: Lah, rak ngono. Kanthi sampeyan ngandhake kaya ngeten niku mung kari cangcut taliwanda mateni para Pandhawa. Bapa Durna sampun kados mekaten.
2: Nuwun sewu nggih, kula menika kepepet kok nggih. Nyuwun pangapunten, nyuwun panjenengan namung keringkianipun kemawon jer. Keringkian menika dereng saged dipun tandha Pandhawa saged dipun pejahi sarana keringkian. Mergi nuwun sewu, mati uripe manungsa menika mboten gumantung wonten ing keringkian, ning gumantung dhateng panguwasaning Gusti.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih.
1: Kula borongaken dhateng Bapa Durna.
2: Oh nggih, nyuwun pangapunten lho, Ger.
1: Mboten dados menapa. Pripun? Mangkandhake.
2: Nuwun sewu nggih, Dik Patih. Nuwun sewu, Ger. Menawi jenengan dika anak Prabu Duryudana menika badhe mejahi para Pandhawa menika gangsal jangkep dipun pejahi, mboten saged.
1: Mboten saged.
2: Ora iso. Pandhawa 5 nika kukuh bakuh. 5 dadi 1 menika mboten iso dipisah-pisahke. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa.
1: Nggih. Nggih. Dadi niku ora iso dipisah.
2: Ora iso dipisahke. Nek sampeyan ajeng mateni Pandhawa kok 5 kabeh terus dipateni, wah, oh, lah mbok ya tekan puputing jaman ora bakal iso mati. Mergo 5 niku manunggal dadi 1. Gegebengane negara Ngamarta niku ya 5 cacahe, lho.
1: Wah, ngoten to.
2: Nggih.
3: Nenek kudu matani para Pandhawa niku ya diprail-prail.
4: Tegese diprail-prail.
3: Mboko nyiji.
4: Mboko siji.
3: Mboko siji. Puntadewa dipisahke, dilungake ngalor.
4: Oh,
3: aja nganti dadi siji karo Werkudara karo Janaka. Terus Werkudara dilungake ngetan. Janaka dilungake ngidul. Dinepke.
4: Oh, ngaten.
3: Nggih. Terus nek Kulas Dewa dilungake ngulon. Nek lima niku diprail-prail, oh, Pandhawa mesti bakal tekaning pati.
4: Puntadewa niku
3: dilungake ngalor. Puntadewa niku nek pisah karo kadang-kadang ora duwe kekuatan apa-apa. Saya-saya pisah karo pustaka Jamus Miyang Jimat kelima soto. Niku pusakaning Puntadewa. Nek pusakaning Puntadewa dipisahke karo Puntadewa, Puntadewa niku wonge ora tau nolak karo napa kemawon. Aja kok bondo dunyane. Nadyan nyawane dijaluk kanggo kabagyaning wong liya, Puntadewa niku pasrah.
4: Ngaten.
3: Nggih, dadi nek Puntadewa niku perkara patine Puntadewa niku ora angel, niku gampang.
4: Nggih, nggih, nggih. Werkudara saka guruning Pandhawa niku mung Werkudara. Werkudara niku patine pripun?
3: Werkudara niku patine aja dijak glut. Merga Werkudara niku digdaya, ora ana sing nandingi Werkudara. Ning Werkudara niku kudu digathoke karo wong sing dipercaya karo Werkudara. Werkudara niku wedine siji karo wong tuane, loro karo gurune. Nganti kula niku dianggep bapakne Werkudara merga Werkudara le tuwajoh kaliyan Begawan Durna.
4: Nggih.
3: Saman kelingan to? Werkudara takon nyeng jegur segara.
4: Nggih.
3: Ya manut. Niku sing dawuh sapa? Nek ora kula Werkudara ora bakal gelem. Nek gandeng sing dawuh niku Begawan Durna sing wis dianggep bapakne, mula Werkudara gelem. Takon jegur segara golek tirta pawitra mahning suci.
4: Nggih.
3: Dadi Werkudara niku wedine karo wong sing dianggep tuwa, wong sing dituwake karo Werkudara. Karep Werkudara niku duwe kasekten sing tumpuk undhong nganti sak gunung. Ning nek karo wong tuwa, karo sing dipercaya karo si Werkudara.

0: pelantangan yang jagat
1: lelanangan yang jagat.
0: Oh nggih ding, lelanangan yang jagat
1: nggih.
0: Tadi mbane wong lanang ki ra ono liyane Janaka, ngoten niku
1: nggih.
0: Ning Janaka niki duwe keringkian,
1: keringkiane Janaka
0: nek digathukke wong wedok pun Janaka niku mesti klepek-klepek ora duwe kekuatan.
1: Ngoten
0: nggih. Mongko Janaka niku paling seneng karo wong wedok sing cendik.
1: Oh ngoten ta
0: nggih, sing kaya kaya ora duwe body
1: nggih.
0: Ngisor dhuwur padha wae. Dadi nek diubeng-ubengke iki ngendi iki? Jur kirana kok padha wae, jur kirene padha wae. Ngisore endi dhuwure endi? Niku Janaka seneng banget.
1: Oh, ngaten.
0: Mula Janaka niku kalahene karo wong wedok.
1: Oh.
0: Aja pati ayu-ayu, aja ayu-ayu banget.
1: Nggih.
0: Sing biasa mawon. Sing biasa mawon sing rada tuwa. Sing rada tuwa terus sing buntet.
1: Nggih. Sampeyan kok ngerti.
0: Lah kula tau kembulan kok.
1: Ngawur.
0: Ngeten. Niku Janaka senenge ora jamak-jamak. Mula tetembungan Janaka niku gampang keserak, kesrimpet bebet, kesandung gelung.
1: Nggih.
0: Ping pinten Janaka niku meh mawon tekaning pati.
1: Ping,
0: pen. Ping pinten Janaka niku meh mawon tekaning pati mergo kesrimpet kalian kasuwisnya ning wong wedok.
1: Nggih. Nekula sedewa
0: niku wong ora duwe kekuatan. Niku mung talining Pandhawa.
1: Oh.
0: Niku bocah kembar niku ibaraté kaya dene wong sing ngandhake nek wong kembar niku raga loro nyawa siji.
1: Nggih.
0: Raga loro nyawa siji. Patine pun tok anu Nekula Sedewa ya kudu bareng. Kudu dipateni bareng. Didu Kumba. Kumbakarna.
1: Nggih.
0: Sirahe didu mulai pecah kabeh. Mesthi tekaning pati.
1: Wah. Lah kok sampean pinter.
0: Nuwun sewu lho Depate, kula ngaturke napa kula kula ngerteni bab Pandhawa. Ning nuwun sewu lho, Nger. Pejahipun Pandhawa ingkang mekaten menika kula wau sareng kula aturaken bab keringkianipun. Menawi petanganipun ing Bapaing Saka Lima menika dereng paripurna sebab upamiya Pandhawa pejah menika nuwun sewu lancur-lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa ugi tasih seger, tasih gesang. Mila menawi mejahi para Pandhawa supados panjenenganipun anak Prabu menika saged nggayuh kabagyaning batin, ugi kedah mejahi anak-anak Pandhawa.
2: Babar pisan Bapa Durna, kula aturi mblabaraken keringkianipun putra-putra Pandhawa menika mapan wonten ing pundi?
1: Lah sisan Kakang Durna, keringkiane anak-anak Pandhawa kuwi mapan ning pundi?
0: Ah, nek kuwi aku ora ngerti.
1: Kok ora ngerti?
0: Dereng ngonten anak Pandhawa sing suwita kalih kula. Sedaya do maido. Pun kula kei formulir ya ora tau diisi. Ora gelem dadi siswaning Begawan Durna sajake. Wis duwe. Napa niku jenenge? Guru dhewe-dhewe. Dadi ora ana anak Pandhawa sing suwita karo Begawan Durna. Abimanyu ya ora, Janok anu Gatotkaca ya ora, Antarja ya ora. Luwe-luwe Antasena nika nek liwat ngarep kula malah bandhem ing omah kula. Antasnya pancen kurang ajar. Kula sek mulang barang terus jukuki krakal dibandemi. Mungkin nek kula metu saking kelas mlayu njrantal.
1: Antasena
0: niku pancen keparat bocah siji niku.
1: Nggih. Ayo anak ndugal kewarisan.
2: Nggih. Lajeng samangke saenipun kados pundi? Paman Haryo.
1: Ngaten mawon, Nggih. Panjenengan menika nggadahi pangwaos tumrap negari Ngastina, Wenang Murba lan Masesa. Ingeng wenang jenenge Bur kamontenanipun para nayaka negari Ngastina menika panjenenganipun Nak Prabu Ngastina. Sinten ingkang kapatah sak mangke supados damel pejahing para Pandhawa
2: miturut Paman Hari Sengguni?
1: Menawi cara kula lho. Menawi cara kula sing kudu nglakoni mateni Pandhawa ya sing ngapal bab keringkianing para Pandhawa.
0: Dek. Depate.
1: Pripun?
0: Saman niku ngomong kok pajan. Becak ranggo pelek niki.
1: Apa jeplak ranggo utek?
0: Kula wis ngomong ta Depate, ampun kula.
1: Ah mboten, sampeyan ora iso mateni para Pandhawa, sampeyan ora gelem gawe Sarnapati ning para Pandhawa, nuwun sewu, dianggep kemawon nggir. Lahir ceciklu wonten negari Ngastina, ndedheple wonten negari Ngastina. Ning batin ngemuli karo para Pandhawa ketok lureke.

0: Bowo Turno. Bapak Prabhan Turno.
1: Kula wonten maring adawu, Ger.
0: Kula mboten itang-itang menapa panjenengan menika pundhen nyatanipun panjenengan tasih nyapa wonten ing sandhap pepadhanipun Alindra Kestina. Menapa sampun paduka ngendikaken sak mangke kula ngaturaken panuwun bilih sak mangke sampun wonten trontong-trontong sulaing pepadhang manahipun ingkang putra Kestina. Lampun kula suwun menawi hamba bantu dateng manahipun ingkang putra sampun ngantos ketanggungan. Kula suwun dipun babaraken sepisan kemawon kula nyuwun Bapa Durna saged damel srana pecahing para Pandhawa.
1: Oleh kentas walu gembol manyar-manyar duk ning dunggul wana dadyala salah dadi wana. Oh inggih Ger, inggih inggih. Menawi sampun dados dawuh paduka jer kula sae ana tanpa guna namung nuwun sewu lho Ger. Mboten saking astanipun Begawan Durna anggenipun kula badhe mecahi para Pandhawa namung kula badhe ngaturaken putra siswa kula.
2: Wah iki.
1: Ha iki apa? Senengane kok mentahke wong ngomong-ngomong.
2: Kula niku mung mantepke sampean.
1: Mantepke pripun?
2: Merga bola-bali sampean gunake putra siswa niku ya ora kelakon.
1: Dik mate giri lusi jamotan kena kinira. Jagat menika owah gingsir. Saiki ora sesok, sesok dudu saiki.
0: Tegesipun
1: wingi-wingi manak kula murid kalah kalih para Pandhawa ning sagedhakan niki ning nganti anak kula siswa menika mangke kalah karo para Pandhawa. Oh, ampun nganti sampean ngakoni nek to Begawan Durna menika nujum negara Ngastina.
0: Niki omongan sampean dhewe. Bapa Durna kula tri paring dawuh.
1: Siswa kula saking negari Guwa Kirata. Inggih menika ing wujudipun yaksa ingkang namipun Dedya Kaladura Dahana. Anggenipun badhe kula semanaken semadukan anak Prabu Mukya samangke sagah damel srana pecahing para Pandhawa.
0: Sampun ngantos kandeg wonten ing pangandikan ing kethaka babar dados pakarti.
1: Nun nggih, Ger, nun nggih. Ngestaken dawuh, Ger, kula Dahana. Aja suwe-suwe nggon mapan ana ing kono gila dikersakake sowan dening anak Prabu Duryudana bakal entuk gawe lan nampa kewajiban Ger.

0: Jawa Durna Bapak ing Soko Lima.
1: Kula wonten maring adhawuh, Nger.
0: Menapa menika siswa panjenengan sangge negari nggawa kirata namipun Guru Tahono?
1: Oh inggih, inggih. Menika anak kula, murid pun Guru Tahono. Nger, Guru Tahono.
0: Wonten dawuh bapa menemban.
1: Oh, beca kemayangan. Denengan pun tak kandhi sowan ana negara Ngastina iki mau. Ndak aturake marang anak Prabu Tirudana malah kowe entuk kanugrahan bakal nampa kewajiban saka anak Prabu Ngastina. Aja nganti lirwa ing sesanggeman ya, Ger.
0: Nggih, ngestaken dawuh bapa menemban.
1: Weh, lah kok duwe murid wujud buta kaya ngono. Pripun, Dek Pate? Delok. Dedeg piyadeke wis iso di ngerteni yang Pandhawa mesti bakal kalah karo Guru Tahono. Niki nek kon ngadeg dedeg piyadeke padha karo Werkudara. Nggih, nggih. Pun ampun kuwatir. Pun mentuk pinten sasi le suwita teng Soko Lima. Lagi wingi daftarke. Lho lah kok wis diaku murid kok wis dijokke ning pabaratan. Sing jeneng murid niku kudu iso misulake. Swijining dharma bekti karo bapak guru. Nek nganti Guru Tahono niki mengke iso mateni para Pandhawa apa ora jeneng ngangkat marang derajating guru. Jernyatane guru menika ugi sinebut tiyang sepuh. Mikul dhuwur mendem jero karo jenenge wong tuwa.
0: Oh nggih, syukur. Ya muga-muga iso menang mungsuh Pandhawa.
1: Nggih, Dek Pate. Nek tak sawang kok kayane ora. Mbok ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Sampeyan iki kula senengane ora percaya kali kula.
0: Pun monggo kula caosi kamardikan sami rembagan wonten mriki. Kula tak meneng mawon.
1: Syukur kowe. Anak Prabu malah duka kaya ngono.
0: Nggih,
1: nyuwun pangapunten, Gil.
0: Guru Tahono. Wonten timbalan sinipun. Padha kandirarjo sapratamu. Tansah pinayunganing kawidadan dering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk diweji tak tampa ora liwat pangestu tampanono kula pundhinggo jimat paribeng dayanono ing kasantosan apa bener kowe swita marang bapa Prambaduna nggih kasinggihan mekaten wonten menapa sinuwun dening diko nimbali dateng pisuwanipun ing abdipun Guru Tahono. Guru Tahono, wonten dawuh jroning pirembugan mataning Datulaya iki krembug perkara patine para Pandhawa. Monggo wis marambah makaping-kaping ingsun gawe srana Karti Sambika supaya Pandhawa tekaning pati parandene gagar wigar tanantuk karya. Mula wektu dina iki dawuh Bapa Durna ngendikake yen to duwe murid anyar ingkang sanyata dibya Sura Sekti kalintang jayaning perang ingkang bakal diajokake ana ing pabaratan tegese duwe kewajiban kudu cilik mbonto para Pandhawa gedhe kawipatine ing Pandhawa apa kira-kira kowe saguh nuwun sewu sinuwun sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Nanging gandeng menika dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdipun Guru Tahono namung sendika ndherek kersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina yen to pancen kaya ngono aku aturake panuwun ingkang tanpa kepindhan inggih mboten dados menapa namung mugi dadosna ing kawuningan saderengipun menapa kepareng kula badhe munjuk atur kowe bakal matur apa nuwun sewu sinuwun kula sampun mangertos miturut pengendikanipun bapa guru kula Bapa Durna pendak-pendak Gusti kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan mboten wonten ingkang rinembag kejawi amung pejahipun para Pandhawa namung sabab menapa to jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika mboten nate kasembadan damel pejahing para Pandhawa mboten berkawis Pandhawa menika digdaya menika babar pisan mboten mboten berkawis Pandhawa menika kinayoman dening dewa menika ugi mboten namung wonten sababipun. Sababe apa? Sabab nuwun sewu. Panjenengan anggenipun paring pangandikan bab pejahipun para Pandhawa lan damel srana patine Pandhawa menika mboten mawas tuwin mboten ningali dateng gelagat lan pasemon. Tegese piye? Nuwun sewu. Ngestina menika ngibarate kados dene glugu ketelusuban wuyung. Ketingalipun membo-membo dados pengayomanipun negari Ngestina. Ketingalipun dados sesepuh negari Ngestina. Nanging nuwun sewu sinuwun, batosipun sumendhe dhateng para Pandhawa. Batosipun ngayomi dhateng para Pandhawa. Nadyan pendak dinten sowan dhateng negari Ngestina. Ngaku menawi dados pengayomanipun negari Ngestina. Nanging sejatosipun batosipun tansah mayungi dhateng para Pandhawa. Inggih tiyang menika ingkang dadal karti sampekanipun anak Prabu Ngestina. Wekasan pendak-pendak damel pejahing para Pandhawa mboten nate kasembadan. Mila menawi tiyang menika tasih lenggah wonten ing mriki, nadyan kados menapa karti sampe kangen paduka ginakaken mboten badhe kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Alit priyagung menika kedah kesah saking negari Ngestina, agengipun sampun ngantos dipun agen menawi menika sesepuh negari Ngestina sinuwun.

0: terus maning jajalan suwertane baune iblis alam. Walah dal. Ora melu-melu apa-apa lah kok dis singgol jenenge Baladewa Parat. Eh, kudu tau no. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Hmm? Aku wong gerang, aku kuwi wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring waya aku wis kloso. Nanging ngucapmu ngeco manggleming ngandar-andar kendukur. Kowe ngandhake yen to mesti nang kene ana glugu ketusu banduyuk. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang para Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kowe iso ngucap kaya ngono kuwi kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Hm? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Moga kowe ora ngerti yo. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lahir batin gone ngayomi marang para Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanti rembugan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon mergo Pandhawa kuwi adiku Kurawa kuwi adiku. Aku iki kadange tuwa pengen adi-adiku do rukun lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa. Hm? Yen manjen kowe arep luput tekan marang Baladewa saiki ayo tak kanting regane atiku. Nek kowe iso ngandhake to Baladewa iki panjal maning musuh. Yen to batinku kaya memarang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe Madura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta tangguh keset dase nang kene.
1: Ora taun, ha. Cemenek iki nek omong iki diati-ati. Oh, kowe omong kaya ngono kuwi ra ora-orane ngembek karo keselamatane burumu Begawan Durna kok dikira aku ora ngandani karo kowe dikira aku iki ora nuturi karo kowe.
0: Ayo Gage Wangsulan. Hm? Gage Wangsulan. Apa kira-kira Baladewa iki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunan, kerukunane Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye? Apa kira-kira Baladewa iki nek kepengin nyawang adik-adikku do rukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye? Upama tok klerokke cetha yen kowe sewijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Gonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancek-ancek marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe sago materi para Pandhawa, yen pancen kowe sago materi anak-anak Pandhawa gage, tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo.

0: kabaripun kakang Dirna urung-urung kok gawe masalah. Kuwi rada ana kuwi pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak jauhi meneh supaya nampa timbalane anak Prabu Durjana iki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu kuwi papiye.
1: Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Preban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa.
0: Perkara anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono kuwi ora sambok rembok. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa kuwi pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembok sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko ya wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam.
1: Ketoke niki wau nggih pun ngoten niku. Teng mburi niki wau sadurunge maju pun ngunake Dul Gora Dauna meniku pendhita buta ya telek anake murite pendhita ya dapur kaya ngono kok jejeki karo mlaku ngenten niku.
2: Tenane sik.
1: Nggih.
2: Samane niku medan-medane kula.
1: Weh, mbok kula niku ora tau goro. Kula niku wong tuwa nek goro dosa.
0: Wah, sampean kok ngerti dosa.
2: Samane kok ora tau percaya karo dosa kok.
1: Yakin muni ngenten niku.
2: Oh, ngandel ora kula taun kuwi senengane kaya ngono kok.
1: Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener. Malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lahir batin ana negara Ngastina, kula taun. Sapa wae sing ora lahir batin karo Duryudana wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun kelilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lahir ening Ngastina batin ening Pandhawa tegese kuwi. Wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket. Lah dalah iki nanging ngaten nyuwun pamit bidal kula bincang menapa. Kesaguhanmu mung kantung ning pangucap ora kababar dadi pakarti ora ana nyatane. Kowe tekan negara Ngastina hak tugel kulumu tak pajang ning alun-alun. Nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik guru tahono.

0: cengkok cengkok sing ngono kuwi sing ora tau do disinau.
1: Nak ya.
0: Kaya kepenak banget ya, Mak.
2: Iya. Neng rasa kuwi dadi kepenak.
0: Ki mau sinom parijoto wis diaturake.
2: Iya.
0: Terus iki janjane mau lakone kok udu Pandhawa kumpul, no.
2: Sebabe
0: sing ditakoni lakon ki ya ya cah menyu.
2: Ha iya. Sopo?
0: Utusane Pak Arya, Pak Edi kuwi ra lemune ra jamak-jamak.
2: Iya.
0: Dhewe apale ming Pandhawa kumpul.
2: Iya.
0: Dadi lakon apa-apa ki ming Pandhawa. Iku lakone putra-putra Pandhawa njaluk negara Mestina. Wis kuwi Pandhawa kumpul.
2: Ah.
0: Pandhawa kumpul kebo. Ha
2: iya wis.
0: Nanti mau tak unek-unek wong ora dong lakon kok ngarani lakon bareng Pandhawa kumpul neng DPD-PD ya Pandhawa kumpul neng kene ya Pandhawa kumpul ku ndak penonton iki mung padha wae ku ndak do gelo opo ora dong kok
2: iya ya wis ben karang ya ora ngerti iki
0: sesuk nek iki taret
2: heeh
0: lemu banget boleh ana anggere wong sing lemu banget ya kuwi
2: lemu banget nganggo klawi abang Pak Dwi kuwi.
0: Yes kembarane kuwi, kembarane kuwi wong loro kuwi anggere jejer kaya nekula-nekuli.
2: Nekula sediwa kok nekula-nekuli.
0: Matur suwun.
2: Ya. Diaturake.
0: Heeh. Monggo saiki genti panjenengane Mbak Ika.
2: Ya. Mbak Ika katuran maju mengarep ya Mak ya.
0: Ya men padha prisa no.
2: Ya.

0: saka ngendi? Iki saka anu jenenge Gunung Kidul. Yo Mbak Ika Suhesti.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu
1: wajan yo pirang-pirang. Gusti Pak Dwi. Ugi Pak Camat wonten nggih.
0: Kowe iki nek omongi sing tertib
1: pripun?
0: Sing cetha to. Krungu ku saka kene Gusti Wuda ngono lho.
1: Gusti Yuda.
0: Gusti Yuda ayo krungu.
1: Gusti.
0: Iya.
1: Wah, Pak Seno ijen.
0: Ora apa-apa santai wae. Ngumpama didukani aku tak moro. Pasrah bongkoan Gusti.
1: Saestu niku.
0: Wis tenang kae. Nek aku ki ndek salah mesti ming tak pasrahi bongko nek ajeng didukani mang dukani. Kula nderek aku. Iya, Gusti Yuda. Iya, mangga nembang apa Mbak Ika?
1: Bebas niki.
0: Bebas karepmu ni ya ora sing model nganggo keyboard aja. Aku ora tau nggawa keyboard.
2: Ya.
0: Tak dul.
1: Nggih, nyuwun langgam rengu nggih.
0: Rengu?
2: Wah ya. Langgam rengu piyai ngendi?
0: Gunung Kidul.
2: Oh.
0: Piye, piyai Gunung Kidul aja sok sepelek.
1: Pripun, Pak?
0: Nek muni macak Jawa ngono kuwi. Wah. Ora montro-montro piyai Gunung Kidul jan.
2: Iya, ngono ya.
0: Apik. Ya sedep di sawang.
2: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Ya.

0: Iki uga di streaming langsung no. Ya lumantar PWKS Live lan channel Dalang Sena.
1: Oh ya.
0: Ki tak tonton ning HP ku wis meh 4000 luweh penontone.
1: Oh ya.
0: Akeh ya mak, luar biasa tur ya akeh sing nyuwun lagu lumantar chatting.
1: Ya. Diwaca mak.
0: Rasah tok ben nanggap wae.

0: Ya, saka Papua ya ana. Saka ngendi? Saka Sorong, Papua. Saka Bogor.
1: Ya,
0: Banjarmasin.
1: Ya.
0: Okeh ya, Mak. Saka Sumatera.
1: Ya,
0: Jambi, Pekanbaru. Wah, nyebar. Taiwan ya ana.
1: Oh iya.
0: Saka Malaysia ya ana.
1: Kono sing ngetel bangsane.
0: Ya bangsa penduduk kene sing do neng kono.
1: Oh iya.
0: Nggo tombo kangen kono.
1: Yo Mbak Ika.
2: Sajake katon lengu onten apa niku bile sampun dangu.
1: Mangga.

0: Mula kowe angel duwe bojo.
1: Sebab e.
2: Kira apa?
0: Soale kowe titelmu S2 psikologi, kowe kok wedok pinter. Monggo wong lanang saiki golek bojo sing gampang dapusi.
1: Iya.
0: Nek mau wong wedok pinter angil bojone.
1: Iya.
2: Terus piye aku? Mosok to? Coba ana sing jomblo ora iki. Mbok ayo bali karo aku sesuk iso.
0: Sapa?
2: Tak rabi.
0: Lu kok malah tok rabi iki piye to?
2: Jarene aku ra payu.
0: Ayo, keduwuren titelmu.
1: Iya,
0: meduna.
2: Medun?
0: S2 mu kuwi ilang ana. Psikologi ngelmu apa?
2: Ilmu jiwa. Kowe iki beruntung lho, Pak, ana aku ning kene. Nek aku ra ana ning kene iso edan kowe ben bengi ngomong dhewe sauri dhewe kok. Ning kene iki tak ewangi ben kowe iki ora edan kepolen ngono lho.
0: Mah, rekoso aku.
1: Iya.
0: Asing jeneng dalang ki tetep ngomong dhewe diwangsuli dhewe dalang ki tetep kaya wong edan. Ora kowe urung lahir mbiyen ki ana sing nyebut wong kok kaya wong edan. Omong dhewe diwangsuli dhewe, nesu dhewe, nangis dhewe. Ya iki pancen ciri khase dalang ki ngene iki. Ale omong dhewe karo diwangsuli dhewe ngene iki lek marai entuk dit dienggo ngekeki dapurmu barang kuwi.
2: Oh iya bener. Oke, bosku. Asyik.

0: bocah iki pancen pinter. Pancen pinter tenan. Nembang dhewe solo ya apik.
1: Ya,
0: nembang wong loro ya apik.
1: Ya, ngono ya, Mak. Heeh.
0: Nembang wong loro iki apa kae jenenge?
2: Duet.
0: Ah, eh?
2: Duet.
0: Duet ki sing poe ireng kae duet.
2: Duet, duet.
0: Duet ki sing sak gelas 500 kae duet.
2: Dawet, dawet.
0: Dawet ki sing go renang kae dawet.
2: Cawet.
3: Wae padune ming arep blusukke to.
0: Cah kuwi sale nek omong waton maclup ora tau dipikir. Iki apik apa ora diomongke wong cawet.
1: Ya wis ben lha apa.
2: Mau takon bedane.
0: Heeh, ya. Tam lam.

0: Sewengi nyambut gaene meng guyu tok. Angap gelem ora. Ra gelem.
1: Mas. Aku mbok sekali-sekali.
0: Halo, kae digeguyu kae.
1: Ya ben kae jane ping arep ngeser aku ra kelakono, Mas. Sekali-sekali nderek ya, Mas.
0: Nderek nanti.
1: Mas nek tindak. Aku nderek. Mas aku nderek.
0: Ora sok diubah-ubahke ngono kuwi. Kuwi nek omong nek tak ubah-ubahke ngono kuwi iki. Iki piye coba ya?
1: Wis biasa ae. Oh ya wis ora kurang nggon kula lan. Nek ora melu aku ki nang omah kesepian ora ana kancane.
0: Hop. Ora ubah-ubah. Oh ya ngono kuwi.
1: Mang. Melu.
0: Ora.
1: Mang.
0: Tak mangkat sik.
1: Mang.
0: Ora.
1: Mang. Melu to. Melu ora.
0: Ya wis yo ora sida lunga.
1: Kene iki anake ora sida lunga.
0: Oh lunga. Ora arep kengguh aku.
1: Mas. Mas.
0: Ora.
1: Mas.
0: Ora.
1: Ya wis tak tawake lho.
0: Hus.
2: Awake kanca-kanca.
1: Diskon, diskon.
0: Ditawa.

Nuh namen pasangga lima tabi tina-bina ingin lo duni dimawain tawang tuwang gir ingin boing kendali soto sajak semu kaget rausing manaipun ingin bo kalau ingin sekawit ku lo badi caos bulu bekti tuin gelondong pengarang-arang datang pun dan ku lo polo Pandowo nanging sarang dumugi wonten tampal wates negari Ngamarta lakuk meniko polo putro Pandowo sami pacak baris toko mboten sami suwan resani pepundhen Pandhawa menika wonten suraos ingkang kados pundi nggih Siwanoman wonten timbalan apa Siwanomar ora kula pawarto adol pamireng bab menapa wis ana sak sondre tung lungganing godina samengko iki para Pandhawa murca saka negara Ngamarta monggo ora ana babane ingkang mengondhing ing semende banun kang tinumpuk mula Gatut Kaca lan para putra sayekti mung ngrundani negara Ngamarta aja nganti ana dom sumurbing banyu sarta aja nganti ana marujul saka selo-selaning garu ingkang bakal gawe kapitunaning negara Ngamarta lan gawe rusak kahanan negara Ngamarta mila dalah sampun setunggal candra tanglungan ing dinten sak mangke menika Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Iya, pancen bener mengkono Siwanoman. Malah tekane Siwa Anoman iki tumrap aku dadi trontong-trontong padhang. Ndiripun kados pundi? Siwa Mayangara kuwi Brahmana. Mongle dadi pendhita ora mung setahun rong taun, wis suwe. Siwanoman kuwi nggone madeg Brahmana ing Kendali Sada. Yen pendhita kuwi mesti awas paningale lante panggraitane. Lah saiki ngene wae, Po. Gandeng iki para putra padha bingung Pandhawa murca ninggal negara. Mongko ora ana ingkang mangerteni lenggahing para Pandhawa. Mula babakan para Pandhawa iki tak pasrahke marang Siwanoman. Lho, tekesipun mongso bara nggone upaya menyang dilenggahing para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi isih sugeng lenggahe saiki nandi? Nanging yen wis ora ana kersaning Gusti papaning Pandhawa mapan menyang endi mengko para putra ingkang bakal ngrukti kelawan para Pandhawa upama wis ora ana ya upama lha yen isih ana syukur mangayu bagya sekethi jumurung yen isih ana syukur mangayu bagya sekethi jumurung ning Siwanoman tak supun nuduhake menyang endi lenggahe para Pandhawa nek sampeyan iso nuduhake tegese sampeyan pantes tinuwa tuwa pantes tinuwi-tuwi minangka dadi pepundhening para putra Pandhawa yen Siwanoman ora isa nudhake nyang dununge para Pandhawa pedah apa sampeyan dadi brahmana ning Kendali Sada gunane apa sampeyan madeg pandhita ning Kundalini Siwa Mayangkara rekat lampahing rata tanpa ndara kapteng suku ningar geram kang tumingal kongong dendeng saenggo praja busekan kang pratangga kong dereng ngantos paripun sampe Mbawacana kasare ing mlajan-mlajan sing ketepian nengge nata mandura Prabu Baladewa mangono bledek-bledek pangudhas maneh lah iki gak kok contoh-contoh sira marang ning kene iki apa iki.

langung tresnani romarang diaban non sinawi oh kula ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk wuh Prabu Imanduro ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Gatotkaca ndak tampa pangestu taman ana wuh kula ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk wuh Antarja ndak tampa sinuwun bekti kula kunjuk kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha. Oh Prabu, ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, Setyaki barang. Ih, kasihan. Yo, tak tampa. Padhe aku ngaturke bekti katur yo, Pakde. Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Apa sebabe Pakde kok tindake sajak sumengko kesusu rawuh ana negara Amarta. Malah aku tak takon karo Gatotkaca lan para putra kabeh. Ing atase iki dina yen ora kleru dina pasewakan. Lah kok dadi malah para putra ora sowan ngersani kepunden Pandhawa nanging malah pacak baris ning tapel wates negara ing Amarta iki nang apa Gatot. Mugi dados ning kawuningan po. Menapa wa Prabu mboten midhangetaken pawarta. Lho, kabarowo. Menawi sampun setunggal candra tanglenggan ing dinten sak mangke menika para Pandhawa murca saking negari Amarta. Lho, Pandhawa murca saka Amarta. Nggih kasinggan mekaten. Lah banjur saiki Pandhawa mapan ana ing endi? Menika ingkang dadosaken bingung para putra. Monggo mboten wonten baban ingkang menga kanthi ingkang semendhe banon kang dirumbuk. Malah Kanjeng Wuh kendali sodo rawuh wonten ing mriki ugi mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Mila gandheng kadhuwuh Kanjeng Wuh Prabu rawuh wonten ing papan mriki, kula borongaken bab katentreman negari Amarta. Kula borongaken bab padhang lan putripun kawontenipun negari Amarta. Wuh Prabu Baladewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Oh, yai, jagat paisane kebodho ora wayah bener jagat. Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Raja Ngamarta iki mau bakal ngaturake sewijining pawarta. Pawarta menapa wae? Kurhanamu yo ngger. Septemene nggonku sowan ana Raja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan resaning wakmu Duryudana ing Ngastina. Bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali ora ana le kejobamu ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejobamu cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yai Prabu Duryudana. Ngemutake marang Yai Prabu Joko Pitana ewadene ora nate didahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi siswaning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gora Tahuna. Gora Tahuna ingkang wis semaga bakal gawe pati ning wong atang para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenak pati dening siswaning Begawan Durna sing aran Gora Tahuna. Ingkang wis ketapake wadya balane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga ngger bakal dikrenah dicongko patine dening siswaning Begawan Durna. Jaja muntapir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Gora Tahuna srayaning wakdi Ngastina, Dik. Yo, ngono Antasena, wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng jenenge karo siswaning Begawan Durna sing jeneng Gora Tahuna, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki Mak Cilik Setyaki, Siwanoman, Kakang Raja, Kakang Antarja, aku metuke marang si Gora Tahuna. Yen pancen bener ngendikane Kanjeng Wuh Mandura, Kanjeng Wuh Baladewa, yen Gora Tahuna bakal gawe patining para Pandhawa lan ngrenah marang patining para putra Pandhawa, kowe karo aku aja mung meneng wae lho, Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman negara Ngamarta. Iya, Dimas. Lah jelo mekaten Kanjeng Wuh Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Prabu kula aturi masuk sawetawis
lampahing kula taun sak wadya bolo kula ing badhe mapakaken kakang ana manjebut tegake lakune anak-anak Pandhawa dadi ngislahaken dawuh ndak sangune puja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garut Kota lan kabeh anak-anak Pandhawa dadi

wong sisik Kondorjo wis apa sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Hai arep apa tugel kulumu karo kaki jajaran. Hai

0: aja mbok palangi yai. Lah kok dadi si Adi prapta ana ing papan kene. Kok Prabu, kula ingkang sampun mangertos dhateng lampah ingkang sampun lampah. Wiwit kok Prabu rawuh merpeki dhateng para putra kula sampun mangertos. Lah si Adi mapan ana ngendi? Kula aling-aling mega Malang sampun ngantos kula dipun ngertosi dening para putra Pandhawa ingkang ngawat-awati dhateng polah slaganipun para putra Pandhawa. Yen ngono si Adi ngerti marang kanane para putra Pandhawa ingkang kalah marang jagone wong Astina.
1: Inggih.
0: Buta aran Gora Dahana. Ngibaratipun menika geni nedeng lagi mubal. Upamiya dipun siram mawi toya mboten saged sirep nanging malah saya mubal. Lah terus apa si Adi uga prisa menyang dilenggahi Prabu Punta sak kadang. Pandhawa jare murca. Apa kira-kira si Adi ngerti Koko Prabu? Upamiya kula ngertos kula mboten badhe ambabari dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten badhe caos muninga dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho. Lah kok ora tok wene ngerti? Langkung prayogi menawi jengandika tutwuntat tindakipun ingkang rayi.
1: Nah endi?
0: Sampun to?
1: Nderek mboten?
0: Yo, aku melu. Lah anak-anak Pandhawa mangke wonten cariyosipun piyambak Koko Prabu.

tabuh kalih kirang sedasa Petrus sampun sowan wonten ing joglo gamel utawi gamelan mriki. Anggenipun dipun dawuh supados mengeti nggih menika serangan umum 1 Maret saking para bapak-bapak Dinas Pariwisata Pak Arya, Pak Dwi lan sedaya kemawon mboten saged laturaken boko setunggal ugi para pundhen pinisepuh sami lenggah wonten ing kampung gamelan joglo gamelan mriki. Kinaryo srana ngemutaken bilih papan mriki menika najan wujudipun kados mekaten namung mboten kok ateges nyepelekaken menika papan kinaryo ngrakit utawi pasang strategi dun nalika badhe ngrebat negari Ngayoja saking tanganipun Walandi utawi Walanda. Saengga dipun pengeti wujudaken setunggiling pengetan iki menika serangan oem-oem utawa serangan umum 1 Maret menika nawi dipun waos cara ejaan yang disempurnakan. Matur suwun. Nadyan yo udane ngerji ora leren-leren ing wadene. Menika mboten namung dipun tonton ing sambil lenggah wonten mriki namung kula tonton streaming menika malah sak mangke mundhak. Saking kawan ewu sak menika kantun sewu pinten. Ning lumpuke wong sewu iki ya ora gampang lho. Lumpuke piyai sewu nonton streaming menika mboten gampil. Sewu menika menawi dipun rawuhaken wonten ing papan mriki kebak ora bakal amot. Sembah nuwun. Mula tak suwun kanca-kanca ya aja nglokor, tak suwun-suwun kanca aja kendu. Ditonton saka streaming. Mripate di ampet sik. Mergo nek nganti mengko tukang streaming ngono nyedhakke kamera, lah apa nangan sapa sing ngantuk sapa sing ora. Ewadene kanca-kanca iki arep padha nek ngantuk ning meksa kumbi, meksa sira. Nek wis dibuktekke lumantar

Jiyo wis ora iso. Yo iki pancen aku tak akoni. Eh, dan seneng aku. Save tenaga. Aja nganti ngoyo-ngoyo nek nggone nggon pendopo ngene iki nabuh. Tabuhe iki disenggolke demung sarone wis muni banter. Nek muni ning nggon panggungan yo pancen rada bau sithik. Nek muni lemeke iki njoben utawa keramik ngene iki wah gamelan iki senggol wis celeng, celeng. Dadi ora usah perlu ngoyo, ora usah perlu ngetokke tenaga. Yo ngetokke, Mas, ngetokke sithik. Nek ora ngetokke yo ndak ora muni. Eh, matur suwun. Gusti pepunden kula tasih kepareng lenggah, matur sembah nuwun. Sekalian kemawon menawi mangke ndak kula supe Gusti menawi estu benjang 10 sura menika dipun dawuh kula tanggalipun jawi menika tanggal pinten. Kula mangke ndak mangkah klentu. Mengko nek dilalah aku wis tampa terus dikira manyen masine manyen rak taungan kuwi alasan. Nah menika sok mboten sekeca wonten manah kula. Sebab antasipun Gusti Yudulan Gusti Sena menika sampun setunggal sedaya. Ayo piye? Saking panjenengan iki saking merakyate iki lho nganti. Eh ya wis. Karo kawula karo sak kula menika ping kawulane ning Gusti menika luar biasa le. Ora mbedak-bedakke. Le apa jenenge iki srawung. Panjenenganipun ya ora mbedakke kitraing ngaluhur, kitraing sudra, popo, priman ngulandara, nadyan namung derajate ngaceplek. Ning nek wis direngkuh dadi sederek sedulur ya wah ning rengkuh ya tenanan. Matur suwun, matur suwun. Di aku supitan ya rawuh. Wah. Ora ketang le parkir 2 kilo. Bareng tekan omahku muring-muring duka-duka. Ambing nganten nika ora ana nggon parkir kok ya Gusti, nyuwun pangapunten, pangapunten. Kula mboten butuhaken parkir, kula mboten butuhaken napa-napa, sing kula butuhke sumbangan sampeyan.

0: suarane ayu iki pancen wis dadi kok.
1: Iya.
0: Next Sunyahni generasi.
1: Oh iya.
0: Yo pas kemersek yo kaya nrebel yo reng. Wah iya. Nek ayu next generasi sing lanang X. Next karo X.

0: waras itu.
1: Patut.
0: Iki lho truk, kewan cilik iki lho sok mlebu cangkem sak geleme dhewe. Angger ngene klebon ngono watuk, klebon watuk.
1: Ya ora apa-apa.
0: Aku ki nek watuk malah metu wae.
1: Heeh, Mbok.
0: Oh, cuh ngono kuwi.

0: coba rada tak keneske sithik iki mesti wis memper
1: anggone mah
0: anu setiap kalimat utawa mengom mingku pecangkem iki kok gawe kemayu
1: anggone mana
0: wah mesti apik mergo sinden iki ora mung swara tok. Ning kenes pasuryan kudu mesem.
2: Iya.
0: Sinden iki ora kena rupa di depan nonton kok mbesengut.
2: Lah iya.
0: Marai ngantuk. Tur penonton iki nyawang iki ora seneng. Sinden iki arep muni kudu nyengenges terus.
2: Iya.
1: Yeah.

0: Ya penting ae ra tau nang dikoping. Terus sikate munggah medun. Sikate apa? Gawe brengos ya, Kang. Oh, udu sikat to, udu. Pantil mencelat kowe. Iya, kurang ajar wis iki ya. Kene iki jan ketelane Gusti iki. Nang ketoke disemir ketok ora ya. Umbian wis putih kok saiki ireng meneh.
1: Ayo. Tampil anu kok jiwa muda kok padahal. Gusti iki nek muni nunggang nitih kendaraan roda papat ya. Ngejak lunga aku tak sopiri ya ora gelem. Bareng tipe di unit di anu jadi ceklek ngono kuwi.
2: Kosokan ning kali.
0: Campur sari.
2: Turung gawa sabun.
0: Wah, sabun go ngapa?
1: Ha iya.
0: Iki dong apa ya? Ana gara-gara ning saringin kana. Mau ora ana tok goleki. Bareng ana tok senene. Apa urung lucu wis cengengesan ora. Anggep iki. Coba kiwa tengene iki rasane dong guyuneng wae ora golek kon. Arang kowe iki golek kanca guyu e. Maune ngejak sing anu kuwi main lampu kuwi. Anggere dhewe guyu. Sing main lampu meneng wae. Kowe iki ngopo? Terus kowe pindah ning kon Demung. Sing Demung jak guyu. Ngono ya. Ngono ora. Pindah meneh ning kon Bonang. Kowe kandhane nek serang guyu dhewe kok mati.
1: Oh.
0: Karepe iki tumrape dhewe lucu tumrape wong liya ora lucu kok. Ngejak guyu orang
1: ya yes, ben Bangga
0: aduh ya

0: Ya. Iki aku iki.
1: Ya.
0: Paling tak enteni nggon kene iki. Inggo nyirep udan.
1: Wah.
0: Ya yuk. Duh. Nah. Aduh. Kok mung cukup diadu wae senenge ra jama-jama. Ya.
2: Duh. Aduh.
0: Jan.
1: Piye kok?
0: Digeser ngulon.
1: Oh iya.
0: Coba tatin iki nyok sambat ora? Duh. Ya. Aduh.
1: Ya, Din.
2: Duh. Aduh.
0: Piye gong sip?
1: Ayo.
0: Anu, Elisa dilumpati. Elisa irung kromo.
1: Ayo.
0: Lho, hubungannya apa? Menjiwai karo orane terus.
1: Iya.
0: Yo, sapa iki jenenge Ika? Ika tak ndelok aduh Ika Ika.
1: Kaya ngopo?
0: Ora do geger sik.
1: Iya, coba kaya ngopo?
2: Aduh. Aduh.
0: Wes cukup. Geser ngulon mana?
1: Ya. Nah iki.
0: Ayo. Sapa jeneng iki? Sapa iki? Iki sapa to?
1: Orisa.
0: Orisa. Magdalena.
2: Duh. Aduh.
0: Kuwi ngapa ya nganggo ah ngono, Bang? Aku ora meh butuhke aduh ta. Ora butuhke ah.
1: Iya.
0: Geser meneh, akeh saya.
1: Iya.
0: Pokoke engko tekan iki sing mesti ora adoh Prastiwi iki.
1: Ha iya.
0: Prastiwi paling ning. Iya. Iya, Nes. Ayo, Nes. Duh. Aduh.
2: Duh. Aduh.
0: Woi, Dan. Kaya ana pedotane.
1: Wei, anu jenenge wetane Ayu iki sapa?
0: Anu Neti.
1: Iya.
0: Neti iki nek aduh basa. Aduh kok basa iki piye? Ades. Ora ana. Aduh kok basane ades iki ra ana.
1: Ayo coba Net.
0: Ayo.
2: Duh. Aduh.
0: Wah ya. Ayo wong ra kulino aduh iki kikuk.
1: Iya.
0: Mesti malah guyu malah. Duh. Kowe iki ngapa? Ayo. Ayo terakhir sapa kowe? Prastiwi. Ha iki. Kiye kiye kiye. Ayo, Bra.
2: Duh.
0: Kowe lah nyolong pethek iki.
2: Aduh.
0: Ngaleman iki. Tengah yakin ngaleman. Ana mung aku tak tutuk bathuke kok.
2: Kok wis rapen.
0: Wes yo, Bayu. Wis tuwa kakek ora tau jan. Neno.
1: Mangga ditelaske, Mbak.

0: Wesh. Aku iki arep bedheki ora. Ora guyon kong, ayo guys. Kuwi arep nembang apa? Isih sendro ta to? Isih. Sing kepenak wae.
1: Ya.
0: Cara mbiyen?
1: Ya.
0: Slendro. Heeh. Dayoe teko.
1: Ya, apik mesti kowe.
0: Ya urung karuan.
1: Ya.
0: Coba kaya apa? Buka saka apa kendang

Ayani Trisonyo Purnomo Sasi Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti ing lah kersane niatku mung bakal nyawiji lawan para putra pendhawa ing kemapan ning Mraja Ngamarta niku prayogi ndara niku apik niku becik mboten ninggal dateng kewajiban kasatriyan anak mojone ing Kengkeri Kakang Semar endika tindak kula derekaken nggih.

Maruto Pawono Pono Margono Samirono lan Waryayang Dak sawang seko kaduan ana wujuding satriya ditutke ponokawan capapat cacai. Ora pangling iki anu tumbya ingkang padha ngrasani yen to anak Madukara aran Raden Abimanyu ora bakal gawe macak.

anut lakoning Kurawa. Ngune patine sang Abimanyu kena ing Citra. Aja kaget. Aku ingkang merpeki lawan kowe Raden. Ana wujuding Nalindra Yaksa kowe sapa? Mburi saka ing Guwa Kirata Prabu Goradahana. Prabu Goradahana ya dasar kepara nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lawan laku ning Abimanyu? Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Sarta aku bakal prasaja karo kowe Raden. Yen to Goradahana manjing dadi sumitraning sinuwun Prabu Ngastina. Bakal Sri Nugroho kasengkake ngaluhur saya kuncara lan dadi nayaka ing Ngastina. Yen to aku bisa ngrangket Pandhawa sarta gawe pati ning Pandhawa padene gawe pati ning anak-anak Pandhawa. Sumurupa yen to kabeh dulur-dulurmu sing padha jejaga ning negara Ngastina wis kepikut dening aku mung kari ngenteni patine dulur-dulurmu Abimanyu.

kakyat risang kapirang urinanggul rinanggul kinembet kembet dosang ngerk naning bawono ing gugu karepe dhewe yen to pancen kaya mengkono gage babarno pisan Abimanyu utang nyawa utang loro nyaur loro dulur-dulurku ora mbok luwari saka pakunjaran aja takon dosa jaluk mati cara kowe tak sembadani kowe Kuradahana ah gagelak limpamu ah

kakangku. Sasuwene mapan ana ing segara wedi. Nggone Mahasinga sampun nglakoni tapa. Yen dikeparengake aku tak nyuwun mriksa sadurunge nerusake nggone nglakoni semedi. Mbarep sediane apa lan karepe piye? Inggih Koko Prabu. Nadyan ing ngrayeng maduka ora semanten ugi kepareng kula badhe cemadhung dawuh. Kadanging pun Kakang Werkudara apa dene Arjuna wonten maring dawuh mbarep kakangku piye? Yektine siadi durung tak paringi ngerti sarta durung nampa dawuh pangandikaning pun Kakang mengerti ya yayi. Yen to sadurunge pun Kakang budal nganti kelawan siadi prapting kono ing segara wedi. Ing mapan ana ing ngareng-ngareng arga Gajah Mungkur iki sayekti mituhu marang sabdaning dewa yen to Pandhawa ingkang wis tinuding bakal nampa wujuding kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pancamaya. Werkudara, wondene apa to sababe dene Pandhawa lima ingkang keduga sarta nampa wujuding kanugrahan? Ya awit para Pandhawa ingkang wis tinuding dening para Jawata minangka dadi utusaning adil mangrurah satrumurka ingkang gumlaroning jagat wondene ingkang ngangka loro Pandhawa kinarya tandha manunggaling kawula negara Ngamarta saengga dadi songsong agunging para kawula dasih ana ing jagat iki Dimas Harya Werkudara. Sorating pandam sumula madangi jroning masarean

ing sawetawis para Pandhawa ngene mapan wonten ing segara wedhi mapan wonten ing jurang pengarap-arap dadak sakoleng mangke rawuhipun Antandrawati wan Antamandura karya kagiyat sangya ing samyawuninga.

Yuk kumulung mangung sireng soto Kurawa kambaung kesrukati temerut layut Sagung Proratu Sagung Proratu kang sang swatama ing koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayu tadah wadono dene kula mboten tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi mboten dados menapa jerangsas gegayuhaning para Pandhawa menika utami napakaken tapa broto semedi wonten ing jurang pengarap-arap nadyan semanteno tasih wonten kalepatanipun Yayi Prabu mboten tetarosan kan para putra wiwah para sentana ing ngamarta mekasan sak mangke dados sami bingung bilulungan inggih kalebet dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula ugi mboten munjuk atur bab menika mboten dados sabab namung mugi andadosna ing kawuningan sak pengeripun Nyai sak kadang saking negari Ngamarta Ngamarta kumplang kathah ingkang sami kepengin amblengket negari Ngamarta kalebet Nyai Duryudana ingkang ngandhuta srayaning Kurawa ingkang pengawak guru Dahana ingkang kedugi damel cintrakanipun para putra satemah kabanda dening Guru Dahana Yayi.

0: arep kakangku Lilanono tak jangkai kula tahono. Wani bakal ngrasani ngrangket para Pandhawa Koko Prabu Lilanono Arjuna Werkudara. Wong kang nglakoni tapa brata, wong kang nglakoni prihatin yekti kudu gedhe penggalihe. Gedhekno watak sabar, gedhekno watak ikhlas. Sapa ngerti Guru Tauna iki minangka dadi pacobaning Pandhawa nggone nglakoni padha prihatin. Dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Mula siadi aja nganti gampang kebrongot marang mubal babaling nafsu. Semono go Janaka sirepen nganggo tirtaning kesabaran. Guru Tauna iki pun kakang dhewe ingkang bakal ngadepi.
1: Ayo, ora usah dadak kakean gunem tanpa guna. Sopo sing kira-kira ora narimakake tandinge Guru Tauna?
0: Sinuwun Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng ngandika badhe paring pidana dhateng para Pandhawa. Sarana badhe paring margining pejah. Para Pandhawa nipun mapan wonten telenging jurang pengarap-arep. Jer wonten pundi purukipun tiyang gesang menika namung badhe anggayuh mati ingkang sampurna. Kamangka panjenengan sagah nguntapaken perjaipun para Pandhawa teges patining para Pandhawa sak mangke ugi badhe manjing pejah ingkang sampurna. Namung saderengipun sinuwun Prabu. Gandheng kula minangka dados tetuwanganing para Pandhawa, kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengan dika Sang Nata Prabu Guru Tauna ingkang dadi lantaran pejahing para Pandhawa. Mugi-mugi sak mangke Pandhawa pikantuk margi ingkang padhang, anggenipun badhe sowan ngersanipun Hyang Maha Nasa saha sampun dipun cawisaken swarga dening Hyang Maha Manon. Ateges jengan dika sampun mulyakaken dhateng gesangipun para Pandhawa. Kados menapa ta nikmating gesang wonten ing jagat menika mboten wonten sak glugut kolang-kaling menawi katanding nikmat mapan wonten ing kasuwargan. Sinuwun saderengipun paduka mejahe para Pandhawa langkung prayogi monggo kula aturi nampi dhateng sungkemipun Puntadewa. Kula aturi nampi dhateng sembahipun ingkang abdipun Puntadewa Drodhok Sang Guru Tauna ical wujuding yaksana nggih Sang Hyang Manikmaya.

0: full, tempat duduk full, surau nonggon meneh. Lamet, lamet teng riki. Petro Raidan aku ratu. Oh yo. Ngono. Kula niku ya abdi. Abdi arep apa tekan kene? Matur ngaturaken duta pengawung. Lho. Duta kongkonan pengawung Raja Pati sapa sing tekaning pati? Ndara Abimanyu. Wah, kalah karo Goro Daono. Iki sapa iki? Lho kok iso nang kene? Kok iso nang kene? Mula ki sesuk meneh iki ora mampir cakruk micek. Ya Pak, kowe iki mau takjak mlayu mampir cakruk turu barang. Ha iki lakone wis rampung ngene piye? Matur ning sing diaturi wis lenggane kene iki. Wah, isin. Petruk ngopo ning ngono kuwi, Pak? Duh. Kilurah kula menika nadyan awon-awon pendhita. Ngomong bubuti rambutmu meneng. Iki. Ais kono mlaku-mlaku sik tu sia kono. Pot anu cucul iket sik kono disiki kanca-kancang. Nolo gareng nggih arep ngopo? Ngaturaken Ndara Abimanyu sedo. Sing kandha sapa? Iki sapa iki keleke pirang-pirang iki? Bikulun Bathara Guru to ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk bikulun.
1: Iya iya nalo garing sing ati-ati.
0: Full tenan iki nggone kebak tenan. Es mburi dhewe ra masalah.
1: Bagong ngidan Kakang Semar Bagong ki mbok sok diwarai tata krama. Bagong burimu sapa?
0: Wah, Om. Sorry dek minggu aku ora neng kayang. Ayo, memuda-mudi ki ana piknik dhewe, dadi aku ora iso piknik neng kayangan. Aku biasanya ora sok pamer to. Bathara Guru ki aku neng kono ki, nek nyeluk Om. Aku nek piknik neng kayangan, ngono kae lho.
1: Semar, Kakang Semar iki piye kok kaya
0: Bagong kowe dadi iki Bathara Guru kok anggape komaro kancane piye? Piye? Ngopi.
1: Bagong ora edan. Iki dong apa iki? Kono kawan Bagong iki mau Pandhawa entuk wahyu.
0: Lho, jare anake lara.
1: Iya. Kairak wahyu sinden.
0: Niki wahyu no.
1: Wahyu Pancamaya.
0: Ora ngerti kok. Lho, Tru. Tru Abimanyu aja urip.
1: Ayo isih sugeng ngono kok isih lenggah kono.
0: Malah ana Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Setyaki. Kowe kae mbuh dhek kae Kapimendo, Mendo dasmu kuwi. Oh, Nara Gareng to tak irone. Kapimendo.
1: Ngawur ora senengane. Muga-muga Pandhawa tansah anjaying bawono. Pandhawa tetepa dadi songsong pepayunging para kawula. Pandhawa tetepa dadi kamanunggaling jagat ngamarta yen bisa jagat saisine Puntadewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basukulanggeng, rayu, rayu, rayu. Kang sami pinanggih. Ijeng-ijeng borogadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang, merumbat suara budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian FM 100 gadang koma tiga so AM 800 setunggal. Ijeng menikah hati dining padatan saya ningati di ngaturakan pahala berkorban dan bertakbir sarangan penjenenganipun Ustazah Jumiati Widi ingkang sampun samapta ing jati saweko ing diri ingkang menika badhe nyawiji kalian kula panjenengan sedaya wonten ing ati coro menika kagem panjenengan sami para kadang ingkang badhe ndherekaken mangke saged ugi nyawiji wonten ing 081 gangsal 690 gangsal 3 saugi saged nyawiji wonten ing sekawan 09 gangsal 09 sampai jumpa teng meneh jenengan badhe binangi kali panjenenganipun Ustazah Jumiati Widi.